se radio i uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, radio.

BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
1: Jedno je na kraju, međutim, sigurno. Sarajevo će krajem jula i početkom avgusta biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla, koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Uživajmo zajedno.
5: Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Petak je 31. juli 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli uz osmijeh i dobro raspoloženje. Drago nam je što ste i ovoga jutra s nama. U narednih sat vremena donosimo vam pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive priče i naravno odličan muzički izbor. Petak je prilika da uz pozitivnu energiju privedemo kraju radnu sedmicu i napravimo lijep uvod u predstojeći vikend. Zato ostanite uz Radio Konjic, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje i muziku koja će uljepšati početak dana. A za početak ovog petka, vrijeme je za muziku.

Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim

9:23, naše druženje u jutarnjem programu Radio Konjica nastavljamo aktuelnim temama. Jučer je u Konjicu održana panel diskusija pod nazivom Vidljivost žena u javnom prostoru.

0: Sinoć je u Konjicu nastupila popularna niška grupa Galija, koja je tokom svog 50-godišnjeg djelovanja prvi put održala koncert u Konjicu. Koncert je održan u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica. U nastavku slušamo dio atmosfere s koncerta.
1: Neša Galija za program Radio Konjica govorit će našim slušalcima. Dobrodošli u Konjici, čestitamo vam 50. godišnicu djelovanja.
2: Hvala lepo, to nije mali jubilej. Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna, zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike navikao. Najbitnija stvar u celoj toj priči je da je to bilo iskreno i toplo. Kao i s naše strane. Mi smo to isijavali, tu energiju koju su oni prihvatili i oni su nam vratili istom merom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više

investicije i lokalni razvoj, Komisija za provođenje javnog poziva Maršala Tita broj 62-88400 Konjic s naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Konjić. Marketing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjić.

0: Neša Galija za program Radio Konjica. Govorit će našim slušalcima. Dobrodošli u Konjici, čestitamo vam 50. godišnicu djelovanja.
1: Hvala lepo, to nije mali jubilej.
0: Davno je Galija počela da stvara, njeni članovi, pjesme koje su opstale do danas. Evo u publici vidjeli ste i mlade, pjevaju sa istim žarom kao i oni stariji.
1: Pa oni kao da dostignu te pesme u stvari. Pesme su bile pre njih pa ih oni su stignu. Ja imam neku teoriju da su u stvari, da ti mladi ljudi koji su pevali u stvari su mladi koji su odbili da budu mediokriteti, nego su radili na sebi. Čitali su knjige, gledali su dobre filmove, školovali se i tako dalje. I onda došli su do tog nivoa da slušaju kompleksniju muziku, znači da konzumiraju kompleksniju kulturu, da i mi na neki način spadamo. Tako da je u stvari to pitanje više aplauz njima nego nama.
0: Nešo, kada govorimo o nastupima, o koncertima, jeste li zauzeti ove sezone i kako bi opisali ovaj koncert u Konjicu? Prvi put ste u našem gradu.
1: Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna, zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike naviku. Ima tu neka suzdržanost u stvari, verovatno da nema dovoljan broj koncerata ovde. Pretpostavljam, znači čim ima te suzdržanosti, onda to se tako vidi, ali to ne smeta, to ne menja stvar. Najbitnija stvar u celoj toj priči je da je to bilo iskreno i toplo, kao i s naše strane. Mi smo to isijavali, tu energiju koju su oni prihvatili i oni su nam vratili istom merom.
0: Mi uvijek volimo kazati da smo dobri domaćini, u stvari uvijek pozivamo ponovo ljude da dođu u Konjic, nadamo se nekom novom susretu u našem gradu i da ćete ponijeti lijepe uspomene.
1: Mi već nosimo lepe uspomene, da, tako da nema potrebe. Što se tiče dolaska ponovo, to ne zavisi od nas. Mi stvarno funkcionišemo tako da kad nas pozovu i ako bude vremena, onda mi jednostavno dođe. Mi ne odbijamo ništa, mi samo da nije zauzeto, pošto je dosta tu posla ima. A i mi smo malo, imamo, sama reč kaže, 50 godina benda, nemamo mi toliko snage da možemo da

0: imamo toliko koncerta, pa i tu malo revidiramo stvari, otprilike ne dozvoljava se više od 10 koncerta mesečno, to nam je plafon, znači tu se ispuni i onda kao stanemo.
1: Hvala vam što ste uljepšali konjičko ljeto svim generacijama.
0: Hvala i vama što ste nas tako lepo pozdravili i ugostili.
2: Hvala vam za gostovanje, pozdravljamo Nešu Galiju, želimo vam sretan put i ugodnu ovu konjičku večer.
0: Hvala lepo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kupovati je lako uz akciju Amco.
7: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
6: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako. Mislim, pri dolazku je posao upao i sve to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: pitanje naše sigurnosti.
1: O evropskim zalihama gasa i ovisnosti Evrope o fosilnim gorivima za Federalni radio govorio je Igor Grozdanić, energetski stručnjak iz Hrvatske.
2: Evropa se inače miče od prirodnog plina, ide u elektrifikaciju. Sad, kako će se uhvatiti taj val elektrifikacije

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: A sad ima priču, nešto, veze, ja nema što.
1: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe...

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Neša Galija za program Radio Konjica govorit će našim slušalcima. Dobrodošli u Konjici, čestitamo vam 50. godišnicu djelovanja.
1: Hvala lepo, to nije mali jubilej.
0: Davno je Galija počela da stvara, njeni članovi, pjesme koje su opstale do danas. Evo u publici vidjeli ste i mlade, pjevaju sa istim žarom kao i oni stariji.
1: Pa oni kao da dostignu te pesme u stvari. Pesme su bile pre njih, pa ih oni sustignu. Ja imam neku teoriju da su u stvari, da ti mladi ljudi koji su pevali u stvari su mladi koji su odbili da budu mediokriteti, nego su radili na sebi. Čitali su knjige, gledali su dobre filmove, školovali se i tako dalje. I onda došli su do tog nivoa da slušaju kompleksniju muziku, znači da konzumiraju kompleksniju kulturu, da i mi na neki način spadamo. Tako da je u stvari to pitanje više aplauz njima nego nama.
0: Nešo, kada govorimo o nastupima, o koncertima, jeste li zauzeti ove sezone i kako bi opisali ovaj koncert u Konjicu? Prvi put ste u našem gradu.
1: Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna, zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike naviku. Ima tu neka suzdržanost u stvari, verovatno da nema dovoljan broj.

0: koncerata ovde. Pretpostavljam, znači, čim imate suzdržanosti, onda to se tako vidi, ali to ne smeta, to ne menja stvar. Najbitnija stvar u celoj toj priči je da je to bilo iskreno i toplo, kao i s naše strane. Mi smo to isijavali, tu energiju koju su oni prihvatili i oni su nam vratili istom merom.
1: Mi uvijek volimo kazati da smo dobri domaćini, u stvari uvijek pozivamo ponovo ljude da dođu u Konjic, nadamo se nekom novom susretu u našem gradu i da ćete ponijeti lijepe uspomene.
0: Mi već nosimo lepe uspomene, da, tako da nema potrebe. Što se tiče dolaska ponovo, to ne zavisi od nas. Mi stvarno funkcionišemo tako da kad nas pozovu i ako bude vremena, onda mi jednostavno dođe. Mi ne odbijamo ništa. Mi samo da nije zauzeto, pošto je dosta tu posla ima. A i mi smo malo, imamo, sama reč kaže, 50 godina benda, nemamo mi toliko snage da možemo da imamo toliko koncerta, pa i tu malo revidiramo stvari, otprilike ne dozvoljava se više od 10 koncerta mesečno, to nam je plafon, znači tu se ispuni i onda kao stanemo.
2: Hvala vam što ste uljepšali Konjičko ljeto svim generacijama.
0: Hvala i vama što ste nas tako lepo pozdravili i ugostili.
1: Hvala vam za gostovanje, pozdravljamo Nešu Galiju, želimo vam sretan put i ugodnu ovu Konjičku večer.
0: Hvala lepo.

0: Ajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

sam čekao da me zavoliš i mislio sam doći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.